Wangibiza weskumze nskumze lapho kwa 48 rand ku Boom Street nangwe skumze nskumze skumze nskumze ela ku Boom Street uthini weskumze na ku Boom Street uskumze uthi hey we mambona kade ngivukile mina mambona ngiyabonga ntombazane uphinde ungivuse hey mina lo skumze nskumze wesethi ke hey bo ayibo